0: 18号称，该国当天又有发电及海水淡化厂受到袭击。
1: 伊朗原子能组织19号发表声明，谴责美国当天对伊朗西南部德尔霍温一处在建核电站的工地发动恐怖袭击。同一天，国际原子能机构表示，正在调查有关德尔霍温在建核电站遭袭的相关事宜。
0: 国际原子能机构19号称，该核电站目前仍处于建设初期。机构上次到访时，现场没有任何核材料，因此目前认为此次袭击不会造成放射性风险。国际原子能机构总干事格罗西再次呼吁，各方在所有核相关设施周边保持最大限度军事克制。机构已就有关消息与伊朗方面取得联系，并表示将在获得更多信息后进一步发布最新情况。伊朗原子能组织19号发表声明称，当天凌晨3:30左右，美国袭击了伊朗西南部达尔霍温一座在建核电站的工地，声明谴责此次袭击违反国际法。
1: 美军中央司令部18号在社交媒体发文证实，两名美军士兵17号在约旦境内遭伊朗弹道导弹和无人机袭击身亡。
2: 声明说，还有一名美军士兵在这次袭击中失踪，另有4名美军士兵被送往约旦医院接受救治，现已出院，其他受轻伤的人员已重返岗位。据美国媒体报道，美军今年2月底对伊朗发动军事行动以来，共有16名美军死亡，400多人受伤。
1: 针对美军连续多晚对伊朗境内基础设施发动军事打击，当地时间18号，伊朗首都德黑兰民众在接受采访时表示强烈谴责，呼吁伊朗官方采取强硬的回击措施，反制外部施压。
3: ایران باید اهداف آمریکا رو در منطقه مورد حمله گسترده و جدی قرار بده که آمریکا مجبور به عقب نشینی بشه. در غیر این صورت مطمئناً آمریکا به صورت مرحله‌ای و تدریجی پیشروی خودش رو حتی به سمت مناطق مرکزی ایران ادامه خواهد داد و در آینده مقابله با تهاجمات آمریکا سخت‌تر و سنگین‌تر میشه.
4: حمله به زیرساخت وحشیانه‌ترین حالت حمله است. یعنی این که شما تمام مردم یک کشور رو زیر سوال قرار بدی، بخوای تحت فشار قرار بدی، که خودش به نظر من بدترین نیته و خصمانه‌ترین اهدافه. و من به نظر خودم تا جایی که میشه باید مقابله کرد. حس می‌کنم بیشتر قلدری و زورگوییه. و به خاطر همین میگم ما باید تا جایی که میشه جلوش وایسیم و امیدوارم که به هر حال جنگ چیز خوبی نیست. ما همه مردم ایران خواستار صلح هم دوست داریم صلح همه جای دنیا باشه، نه فقط ما، همه جای دنیا.
1: 再来关注俄乌局势。俄罗斯多地17号夜间到18号上午遭到乌克兰的无人机袭击，造成数10人伤亡。详细情况我们来看记者的报道。
5: 俄罗斯坦波夫州州长叶夫根尼·佩尔维绍夫18号在社交媒体上说，乌克兰无人机当天凌晨袭击该州一物流中心，造成7人死亡，25人受伤。据俄罗斯媒体18号报道，乌克兰无人机袭击莫斯科州一物流中心，导致37人受伤。莫斯科州州长沃罗比约夫18号在社交媒体证实，该州17号夜间至18号凌晨遭无人机袭击，造成1人死亡。无人机坠毁还导致当地一石油仓库以及一幼儿园发生火灾。另据俄罗斯地方政府18号发布的消息，乌军对俄别尔哥罗德州发动的无人机袭击造成1人死亡，1人受伤。乌军袭击俄库尔斯克州一处能源设施，导致逾4.6万人断电。俄罗斯国防部7月18号发布的24小时战报显示，俄军打击了143个区域内的燃料、能源和交通基础设施及乌武装部队和外国雇佣兵临时部署点。俄防空系统击落13枚制导航空炸弹和774架固定翼无人机。此外，俄军攻击型无人机击中敖德萨州南方港一艘为乌军运送军用物资的干货船， 以及该州敖德萨港锚地两艘载有军用物资正等待卸载的干货船。乌克兰总统泽连斯基18号在社交媒体发文说，为回应俄方对乌克兰民用基础设施及城镇的袭击，乌军成功打击俄罗斯莫斯科州和坦波夫州的两处物流枢纽。这两处设施分别距离前线500多公里和700多公里。泽连斯基称，俄军利用这些设施为无人机和导航设备生产提供零部件。此外，泽连斯基说，乌军打击了一处石油。